دوستو، قانون اور مجرم فلم کا یہ گانا شاعر احمد وسیع صاحب کا لکھا ہوا ہے اور اسے گایا ہے سریش واڈکر اور اوشا منگیشکر نے۔ سی ارجن ایک نہایت ہی اونچے درجے کے پرتیبھاشالی سنگیتکار تھے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کا اکا دکا گانا بھی چل جاتا ہے اور وہ راتوں رات سٹار بن جاتے ہیں۔ ایسی خوش قسمتی سی ارجن صاحب کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ 59 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا سنگیت سنسار پیچھے چھوڑ اس سنسار سے رخصت ہوئے۔

کلاسیکل ٹیسٹ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں پاکیزہ فلم کے گانے کے ساتھ. اس گانے کو لتا منگیشکر نے گایا ہے, غلام محمد کے بول ہیں, کیفی آزمی کے بول ہیں اور موسیقی غلام محمد کا ہے.

پاکیزہ فلم کے گانے کے بعد اب آپ کو سنوا رہے ہیں عمرا جان فلم کی غزل، آواز آشا بھوسلے کی ہے، شہریار کے بول ہیں، سنگیت خیام کا ہے۔

یہ غلط فہمی بھی شرطا اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں.

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تم ہی سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔

زمانہ کوئی بھی ہو، پیار میں انتظار، سمرپن، کسی کے مر مٹنے کی تڑپ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ پیار میں انتظار بڑا ہی میٹھا لگتا ہے۔

آگ کی بات ہے، تو نے یہ بات سنائی ہے، یہ زندگی کی وہی سگریٹ ہے جو تو نے کبھی سلگائی تھی۔ کہتے ہیں آج کیول آگ میں ہی نہیں پائی جاتی، کبھی ایکانت میں سوئم کے بھیتر کے تاپمان کو جانچ کر دیکھنا، بھیتر کا موسم بھبک رہا ہوتا ہے کئی بار، اور من اس آنچ میں سکتا رہتا ہے، سکتا رہتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے۔ ان دنوں موسم جیسے دھواں دھواں سا ہے، ہر طرف ایک آگ اور پھگاں سا ہے۔